utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wogo avade atike tife do aun ti igon no pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mundo magele togo akatan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia sia fe nkeke la be vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wo to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia homu ale imiele wa to homa vi anani le homa vi ajia mudone.

utu togo vinyonu atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade atike ti fe do awunti igbono pe ke kon ala mese pe nya ple pe pere nti to wa o la tike mundo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yu wetri adelia fe nkeke adelia di doyo la wo to afe ome aya fe ome wa khlemi le khosia homu ale imiele wa to ho ma vi anami le ho ma vi ajia mundo nene inya ho ga ime mia ho ple asi inya ho le nenge be doyo la wo va ina mia ho onue da sisi ato do dono pe ke kon la me sempe nya ple pe